Sanje nasi dada bomba yuk, sange pema ning pema lamu nesi nyuru, dambok samasana ngombol, sanje na utyapka deshik tuntek lerim.